0: Nese, lolo, jubi nye zhi nan su, ane, kira nge xe ban zha ma nup che xe ro na xu yin.
1: Toze, toze gila.
0: Nese, shu den jiao gong.
1: Nese gila, toze.

0: gelo ba sigara shuk me ba wa de chawa khang chena ge
1: nyaba
0: nyaba nyaba ba ani ma chung chi ka se tang ga ne ba che ani sha ka sha de ga mu chi li be ji ze de ta ga ra sha ka da li be ji ze ma cha
1: yang lu chi wo shi shi
0: di man je ba an ti nga na ne de ga ra zu da ma si na lo zu ba zeng ge ni wu na ji be wu na ma bu de ye
1: yes
0: ani aransu dong dang de nyame ane kon chitro lebe da ane chitro tuzu lebe da ni chawa gibi
1: yes
0: de tu ko jya na lamsang ngo ni ni bot ni che una lamsang lamsang de
1: yes
0: lakwa to ane chamo ni ni ma se na de ngo de ta changu dang da ga so de ana una chamo dan ma nya ba da nya se na lu zu ba da ne ni una shu ye 근데 용구하레스
1: 레슬레스
0: 가브레다니 디나노라 리베나노라 아니 감바 리바 치타 포인트 다 리벌체샤스나 치타 포인트 요아레스
1: 레슬레스
0: 테니 아니 로미그나도 아니 리베종 디노 옥동가와 다 로아나노라 리베 빠따 빠따 파 자르디스 스페체니 마 똥마도 디니 옥동가와
1: Yes.
0: The name Namjundrani Una Ringwe, Una Tikujam Lamsan, O Scient, Una Tungum. The Capcala Lubena Lan, Tata, Nata, and Tunguba. Tana and Duba.
1: Yes, yes.
0: That said, a man can't desona that the Penny Chumbuba. Lojontran, Colojon,
1: the Jong, the shoe, it is
0: much. Tokum, the Jones, Rigalako, said a man can't be Penny Chunga and Chong.
1: Yes,

0: Nese, lala, jubi nye zhi nan su, ame, kira nge xe ban zha ma nup che xe ro na xu yin.
1: Doze, doze, gila.
0: Nese, shu den jiao gong.
1: Nese, gila, doze.